tezi. Mwa mo jiti nko fo tezi. Mo chuchu chuchu ya sekande furu nko fo dai. E nesa wote ni ya. E uradido. Na Genesis chapter 9 verse 4 me say do ka mo jaguo no onem nipa pepepe so de beka ni mo jaguo Awurade ka se bi kire Peter wasi Peter de wo twese kan no onu so bewu wo sekan no eni tie na sa otwetu a ka wo se tuo no wo bewu otwe na no wo bewu wo sekan na no eni tie Awurade ka se